0: ye wo sa ke ya la ya yo dur sa ta to se tri re ta to ra sa ya ta
1: ro sa ya ja de ne
0: to ra din ten da ta to ra din ten da che re se na ta khang ba na jil pe cha ye na chen chan jil pe cha ge na ta khang ba li cha le ro ta to ra din ten da ta khang ba li se na no na ta na din di le da re mbi di le da re mbi chot di le da te ya ge ro
1: na
0: ta o nang che la ta to ra din ten ta
1: ta de o de du zi
0: ta ge to se ta ang